suoi vezzi capuattala e etni ianneita. Vueste picchimi sojahlai sierkait, lokti muahta ja sutno helmi. Vueltu satsai ratti, ilean schacht vejolas juurta schicht kies.